0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 Dakar, kanɲɛ 8 o bɛ Niamey, Niger faaba.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Aw danse RFI Mandekan sanfɛ ni kɛnɛ dakun na Nigɛri mɔgɔ 13 ye saya sɔrɔ kunun a Niamey pankuru jigiso binkani senfɛ marabagaw ka fɔ la dankari la binkanikɛla 20 fana la jatigɛ walejɛkulu jinim ye wale tigiya ta. Moritani jamana kan bagamarala caman bi ka jɔrɔ ni waatiw la kɛrɛnkɛrɛnyala minw be mali dancɛ fan fɛ o sɔrɔlen bɛ mali marabagaw olu ka latigɛ talen senfɛ min bi a laɲini a sibiliw kana gɛrɛ a o latigɛ lakana kosɔn Ghana lajɛrɛ ka ɲɛsin a jɔnya ani walifaso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw ko la o lajɛrɛ yɛrɛ bi kuncɛ bi a juma yan'o cɛ kunun jamana ɲɛmɔgɔ caaman le ye tali kɛ a baaraw la dantigɛliw ma kɔtigɛ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw dan se kokura Niger surasi 11 ani sibili 2 bɔnɔna o ni na kunu binkani senfɛ min ɲɛsinna Niamey pankuru jigiso ma binkanikɛla 22 fagara tigɛ dara 20 wɛrɛ kan a Niger lakanako minisiri le ye ni laseli kɛ dantigɛli dɔ kɔnɔ Niger gɛrɛfɛ jamana dɔw fana ye u kan bɔ ka binkani kɔn o min yɛrɛ tigiya tara jinim fɛ Isuf Zerbo.
2: A ka dantigɛli kɔnɔ Niger foroba jabaraniso sanfɛ lakanako minisiri y'a yira ko binkani nunu sigira ka kunbɛn ko pankuruso lakanalen do wa a dayɛlɛlen do. Kunu nɛgɛ kaɲɛ 6 wagati de la binkanikɛlaw ye mugu wuli pankuruso donda lakanabagaw kan seere ka fɔ la AFP kunnafoniso ye. Seere wɛrɛw ko binkanikɛlaw sera fɔ pankuruso polisiso la taksi kɔnɔ nga ko lakanatigilamɔgɔw ka mugu fariya fɛ binkani kunbɛnna. O sen fɛ lakanatigilamɔgɔ 11 ni sivili 2 bɔnɛna o ni na. Binkanikɛla 22 fana fagara. Dɔw bolila ka don pankuruso kin kɔrɔ. Wagati min na lakana ko ministre ka dantigɛli kun bi ka cari jabaraniso la a fɔra ko surasiw ka jabaraniso lase surasiw ma olu sera ka tɛgɛ da binkanikɛla 20 ɲɔgɔn kan lakanako ministiri ka fɔ la basigi seginna o kɔ binkani nunu kɛlen kɔ